0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا۔
5: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبۂ صحت سے وابستہ ہوں۔ میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں، چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں۔ یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں۔
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔
6: 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔
7: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔
3: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

علم والے کا. وَهُوَ الَّذِي, اور وہ اللہ وہ ذات ہے, جعل, جس نے بنائے, لکم, تمہارے لیے, النجوم, ستارے, لتہتدوا, تاکہ تم راہ پاؤ, بہا, ساتھ ان کے, فی ظلمات البر, خشکی کے اندھیروں میں, والبحر, اور سمندر کے, قد فصلنا, تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے, الآیات, نشانیاں, لقوم, ایک قوم کے لیے, یعلمون, جو علم رکھتی ہے. وہو الذی, اور وہ اللہ وہ ذات ہے, انشأکم, جس نے پیدا کیا تم کو, من نفس واحدۃ, ایک جان سے, فمستقر, تو رہنے کی جگہ ہے, ومستودع, اور سپرد کیے جانے کی, قد فصلنا, تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے, الآیات, نشانیاں, لقوم, ایک قوم کے لیے, یفقہون, سمجھتی ہے, اور وہ اللہ وہ ذات ہے, انزلہ, جس نے اتارا, من السماء, آسمان سے, ما ان, پانی, فاخرجنا, کالی ہم نے, بہی, نباتا, نباتات, کل شیء, ہر چیز کی, فاخرجنا, پھر نکالا ہم نے, منہ, خدرن, سبزہ, نخرجو, ہم نکال, منہ, اس سے, حبن, دانے, متراکبا, ایک پر ایک چڑھے ہوئے, ومن النخل, اور کھجور کے درخت میں سے, من طلعها, اس کے خوشے میں سے, قنوان, گچھے ہیں, دانیت, لٹکے ہوئے, وجنات, اور باغات, من آناب, انگوروں میں سے, والزیتون, اور زیتون, والرمان, اور انار, مشتبہن, ملتے جلتے, وغیرہ متشابہ, اور نہ ملتے جلتے, انظروا, دیکھو, الی, طرف, ثمرہ, اس کے پھل کے, اذا, جب, اثمرا, وہ پھل لائے, وینئہی, اور اس کے پکنے کے, انا, بے شک, فی ذالکم, اس میں, لآیات, البتہ نشانیاں ہیں.

لقوم، ایک قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہو، وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریکوں کو، الجن، جنوں کو، وخلقہم، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، وخرقوا، اور انہوں نے تراشے، لہو، اس کے لیے، بنینا، بیٹے، وبناتن، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما، اس سے جو، یصفون، وہ گھڑتے ہیں، وہ وصف بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، انا، کیسے، کیوں کر، یکونو، ہو سکتا ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی بیٹا، ولم تکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کی، صاحبتن، کوئی بیوی، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، وہوا، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، رب تمہارا، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، خالق، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، وکیل، کارساز ہے، لا، نہیں، تدرکو، پا سکتی، ادراک کر سکتی، ہو اس کا، یعنی اللہ کا، الابصار، نگاہیں، وہوا، اور وہ، یدرکو، پا
لیتا ہے، الابصار، نگاہوں کو، وہ ہوا اور وہ، اللطیف مہربان ہے، الخبیر باخبر ہے، قد تحقیق، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بصائر کھلی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو جو کوئی، ابصرا دیکھے گا، فلنفسہ ہی تو اس کے نفس کے لیے، اسی کی ذات کے لیے، ومن اور جو کوئی، امیا اندھا ہوا، فعلیہا تو اسی کے ذمہ، وما انا اور نہیں میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان، وکذالک اور اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیات آیات کو، ولیقولو اور تاکہ وہ کہیں، درستا تم پڑھ کر آئے ہو، ولنبینہو اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہو، اتبع پیروی کیجئے، ما جو، اوحیا وہی کیا گیا، الیکا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، وَأَعْرِضْ اور اعراض برتیے، عن المشرکین مشرکوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، مَا أَشْرَكُوا نہ وہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان، وما انت اور نہیں تو، علیہم ان پر، بوکیل کارساز حوالہ دار. چلیے. وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ ایک کتاب ہے، اَنزَلْنَاهُ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن برکت والی ہے، مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے آئی. کون سی پہلے آئی تھی؟ تورا زبور انجیل. ولتنذر اور تاکہ تم ڈراؤ، ام القرا مکہ والوں کو، ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس ہیں. یہاں کتاب یعنی قرآن پاک کی آمد کا مقصد بتایا گیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، مبارکن بہت بابرکت ہے، یہ کتاب بہت بابرکت ہے. برکت کا لفظ برکت سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا بیٹھنا،
عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی وہ ان کے لیے بہت مفید سودا ہوتی. تو مبارکن یعنی جس گھر میں یہ کتاب ہو، جس انسان کے سینے میں، جس کے دل میں، جس کے دماغ میں، جس کی زندگی میں، جس کے قانون میں، جس کی معیشت میں، جس کی معاشرت میں، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. جس کتاب کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں لائے، یہ کتاب جس رب کی طرف سے آئی وہ سب سے عظیم، سب سے بڑا. جس شخص پر اتری محمد الرسول اللہ تمام انسانوں میں بڑے. جو فرشتہ لایا جبریل امین وہ سب سے اعلی، فرشتوں کے سردار. جس شہر میں اتری اسے ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں. اور اگر گلوب پہ نظر ڈالی جائے تو عین بالکل مرکز میں ہے، سینٹر میں دنیا کے. جیسے ماں ایک سینٹرل کردار ادا کرتی ہے، ایک مرکزی کردار فیملی کے اندر ادا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب بچے اس کے گرد گھومتے ہیں، اگر ماں نہ رہے تو بچے بھی آپس میں بکھر جاتے ہیں، ان کا بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو ام القریٰ، بستیوں کی ماں، یعنی مکہ، جہاں تمام دنیا سے انسان آ کر طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ملاقات کی جگہ ہے، لوگوں کو جوڑنے کی جگہ ہے، تو اس شہر میں یہ کتاب اتری. جس رات میں اتری لیلۃ القدر، وہ کیا تھی؟ خیر من الف شہر. جس مہینے میں اتری، وہ رمضان کا مہینہ، جس کے نوافل کی عبادت بھی فرض کے ثواب کی طرح، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر. جس امت کے لیے اتری، کنتم خیر امتن، وہ تمام امتوں میں بہترین. اور جو اس پر عمل کرے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ ہے وہ کتاب. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ، بہت بابرکت ہے، بہت بھلائیوں والی ہے. مصدق الذی، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئی، یعنی پچھلی کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے. وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ ڈرائے، ام القرآ، بستی والوں کو، بستیوں کی ماں والوں کو، ہوں یعنی مکہ میں رہنے والوں کو تو خبردار کرے. ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس، یعنی پوری دنیا. آس پاس کیا؟ حول کہتے ہیں نا گرد کو، ماحول اسی سے ہے نا، ماحول گرد و پیش. یعنی مکہ سے پیغام اٹھے ہدایت کا اور پورے گلوب پر چھا جائے، پوری دنیا تک چلا جائے. وَهَذَا كِتَابٌ، پیچھے بات ہوئی نا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، نہیں، اللہ تعالی نے تو یہ کتاب اتاری، بہت بابرکت اتاری. اس کا بھی حق پہچانو، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزری، یعنی پچھلی کتابوں کو سچا مانتی ہے. اس کتاب کی اپنی سچائی کی یہ دلیل ہے. اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، سب سے پہلے ان کو جہاں یہ اتری، اور اس کے بعد کس کس کو؟ ومن حولہا، پوری دنیا کو. لیکن افسوس کہ ابھی تو ہم سب مسلمانوں تک بھی اس کتاب کو نہیں پہنچا سکے. اللہ نے یہ کتاب جو بابرکت اتاری ہے، سب انسانوں کے لیے اتاری. یہ اللہ کا پیغام سب انسانوں کے نام ہے، سب کے نام. لیکن ابھی اس سے مسلمان بھی استفادہ نہیں کر سکے، وہ بھی اس سے بیگانے ہیں. اور پھر مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے. لِتُنذِرَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اس کے بعد سب مسلمان، ان کا یہ فرض بنتا ہے. جیسے پیچھے اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں، قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ، کہہ دیجئے میری طرف وحی کیا گیا ہے. ہذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تم کو اس کے ساتھ خبردار کروں. وَمَنْ بَلَغ، اور جس جس کو یہ پہنچے وہ سب بھی آگے دوسروں تک پہنچائیں. ایک تک چیز پہنچی، اس نے آگے چین چلایا، اس نے آگے سارے گلوب تک گھوم جائے گی. لیکن اسی وقت ہوگا جب ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے گا، ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیا میں بول سکتا ہوں؟ کیا میں لکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اٹھا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اٹھانے کے لیے کوئی چیز تیار کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو چھپوا سکتا ہوں؟
کیا میں اس کو سنوا سکتا ہوں؟ ہر شخص اگر اپنے حصے کا کام کر دے تو کچھ مشکل نہیں کہ یہ مقصد پورا ہو جائے. ام القرى ومن حولها, ساری دنیا, ومن حولها, پورے گلوب پہ. اور آج کے دور میں تو ویسے بھی مشکل نہیں, آپ یہاں بیٹھ کے بولیں پورے گلوب پہ جا سکتا ہے, لیکن اس آواز کو آگے پہنچانے کے لیے وہ آلات چاہیے. رونے سے کچھ مسئلے کبھی حل نہیں ہوا کرتے. رونا سب سے آسان کام ہے اور سب سے بیکار کام. بیکار اس لیے کہ جتنی دیر آپ روئیں نہ آپ کھا سکتے ہیں, نہ آپ پی سکتے ہیں, نہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کھاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, روتے ہوئے کوئی کام نہیں کر سکتے, ایون بول نہیں سکتے. کبھی آپ کے بچے رو کے بات کریں تو آپ کو کہنا پڑتا ہے جی پہلے رو لیجئے پھر بولیے, کیونکہ دو چیزیں اکٹھی ہو نہیں پا رہی. کبھی کبھی رو لینا چاہیے, مگر وہ اللہ کے خوف سے, آخرت کے انجام سے. یہ دنیا کی چیزیں رونے والی نہیں ہیں کہ ان پہ رویا جائے. کوئی چیز اس قابل نہیں جس پہ رویا جائے. رونے کے لیے وہی چیز ہے کہ اہل جہنم کے بارے میں آتا ہے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ چہرے پر زخم ہو جائیں گے لکیروں کے, کہ رونا تھمے گا نہیں, کیونکہ اتنا سینس آف لاس ہوگی کہ ہم نے کیا کر دیا, ہم کیوں بھول گئے, ہم نے کیوں وقت ضائع کیا. اور ان کے اعمال حسرتیں بنا بنا کے دکھائے جائیں گے. دیکھو یہ کچھ کر سکتے تھے, یہ چانسز موجود تھے, یہ فیسلٹیز تھیں, یہ کچھ تمہارے بس میں تھا, لیکن تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جس سے واقعی یہ مقصد پورا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اس دور میں جب نہ ریڈیو تھا, نہ اخبار تھے, نہ میڈیا کا کوئی ذریعہ تھا, لکھنا پڑھنا بھی لوگ نہیں جانتے, کوئی پریس بھی نہیں تھا. آج لوگ بہت پریشان ہیں آبادی کی کثرت سے, تو اب وہ بڑھ ہی چکی ہے تو اسے استعمال کر لیجئے, اسے کسی کام لگا دیجئے, اور اس کو کام میں لانے کے لیے, موبلائز کرنے کے لیے ہر شخص کو کام کرنا ہوگا. کبھی آپ لسٹ بنائیے کہ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, بیٹھ کے کسی وقت لکھیے اور گنیے پھر اس کو. آپ میں سے ہر شخص کم از کم 100 لوگوں کو ضرور جانتا ہے, کم از کم, جس میں سب سے پہلے اپنے رشتے داری آ جائیں گے, یعنی منیمم. اور میکسیمم تو معلوم نہیں کتنے کتنے. اگر ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے جاننے والوں تک بات پہنچا دے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مقصد کس طرح پورا ہو جائے گا, بہت آسانی کے ساتھ. ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ ہم کو چھوڑ جائیں گے. چھوڑنا انہوں نے کل بھی ہے, آپ کو یاد رکھے. آج خوف ہے نا چھوڑ جائیں گے, انہوں نے کل بھی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. قیامت کے دن تو وہ ہماری شکل دیکھ کے بھاگ جائیں گے کہ یہ مجھے کہیں بلیم نہ کر دے کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تھا. تو اگر انہوں نے کل چھوڑنا ہے تو وہ آج چھوڑ دیں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ

بقوم یحبہم ویحبونہ، جو پھرے گا پھر جائے، اللہ اور لوگ لے آئے گا، جن سے وہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ یہ کام کر لیں گے، اگر ہم نہ کریں گے وہ کسی اور سے لے لے گا، وہ جانتا ہے اپنا کام لینا، بس بات یہ کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کیا کماتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے، الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا تاکہ سب جہان والوں کے لیے ڈرانے کا سبب بن جائے، خبردار کرنے کی چیز ہو۔ ایک اور جگہ پر ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغامبر ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، ہم آپ کی امت ہے، ہم آپ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں گے، دوسرے لوگوں تک نہیں لے کر جائیں گے، پھر کس بات پہ فخر ہے کہ ہم آپ کی امت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پانچ چیزیں بخشی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں، ان میں سے ایک یہ کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھے سارے جہان والوں کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کا پیغام سب کے لیے ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب سب کے لیے ہے، آپ ہم کو دے کر امانت ہمارے حوالے کر کے جا چکے ہیں، اب ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے ہم بھی اس امانت کو دوسروں تک پہنچا جائیں، اگر یہ ہم تک ہی رہ گئی تو حساب ہوگا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، ہاں جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، جن کو کل کا خوف ہے، اس جہنم کا فکر ہے، وہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ یہ فوری طور پر نمازوں کی بات کیوں کی گئی؟ یہ انسان کو معتدل رکھنے کے لیے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک کام کو اہم سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے تو دوسرے کام چھوٹنے لگتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کتاب کا حق دینے میں نمازوں سے غافل ہو جائیں، اور شیطان یہ بہکاوا دے دے یا یوں بہلا دے کہ دیکھو تم اتنا اچھا کام کر رہی ہو پھر بھی اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، ابھی بھی نماز پڑھنی ضروری ہے، کیا تمہارا یہ کام کر لینا کافی نہیں؟ نہیں، کتاب کا حق اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو گھڑے، اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، او قالا، یا کہے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحی الیہ شیئن، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، محض جھوٹ بولتا ہے۔ ومن قالا، اور جو کہے، سأنزل، ان قریب میں بھی نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، اس جیسا جو اللہ نے اتارا۔ یہاں پر ان لوگوں کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ آیت یہاں کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا، آپ کی اس کتاب کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا، لہذا اب کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا بتایا کہ لتنذر، تم ڈراؤ، تم خبردار کرو، یعنی نبی کی حیثیت میں تم اسے پہنچاؤ اور پھر آپ کے فالوئرز پہنچائیں، نہ کہ ایک اور نبی آ کر پہنچائے۔ تو اس میں کسی بھی نئی من گھڑت نبوت کے دعوے کی تردید ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کہے میرے پاس وحی آتی ہے اور اس کی طرف وحی آتی کوئی نہیں۔ یہاں چلتے

چلتے ایک اور بات کہتی جاؤں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی نیک نامی اور اپنے تقویٰ اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کچھ دعوے کرتے رہتے ہیں، اور ان دعووں میں ایک آسان دعویٰ ہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، حالانکہ کوئی نظر نہیں آئے ہوتے. ہم کسی پہ شک نہیں کرتے، لیکن اب جس کے پاس بیٹھو ہر دوسرا شخص یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہی معلوم نہیں، کیونکہ میں بعض اوقات لوگوں کو ٹیسٹ کرتی ہوں، اچھا کیا دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا، کچھ نہیں بتا سکتے. وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ بس ایسے لگ رہا تھا جیسے اشارہ ہوا تھا، وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا، پھر آگے سے کوئی واضح بات نہیں کرتے. تو یاد رکھیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں، پھر اس سے پوچھئے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا، اور اگر حلیہ مبارک وہ نہیں جو آپ کا اصل میں ہے تو پھر آپ نہیں وہ کوئی اور تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بات بھی ہم نے کھیل بنا لی، مجھے حضور خواب میں آئے، مجھے یہ بشارت ہوئی، مجھے وہ بشارت ہوئی. یہ بھی ایک جھوٹ گھڑنا ہے، اور بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص وہ خواب سنائے جو اس نے دیکھی نہ ہو، اپنے دل سے باتیں ملا کے اظہار کرنے لگے، اور مقصود کیا ہو کہ اپنی نیکی اور تقویٰ کا اظہار کیا جائے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو نظر آئے بھی ہوں، کسی کو ایسی کوئی چیز دکھی بھی ہو، تو یہ باتیں شہرت کرنے کی تھوڑی ہیں، یہ اعلان کرنے کی تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے آپ کو دیکھنا ہم سب کی حسرت ہے، ایک تڑپ ہے، لیکن یاد رکھیں صرف آپ کو دیکھ لینا نجات کا ذریعہ نہ ہوگا. وہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا. آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر جو کنیز وہ خوشخبری لے کر آئی تھی اس کو اسی وقت ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا. وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جو ہی آپ نے دین کا پیغام دیا وہ دشمن ہو گیا، اور سب سے بڑا دشمن. تو اگر ہم بھی آپ کے نام پر اس طرح کی باتیں منسوب کریں کہ ہم کو یہ زیارت ہوئی اور وہ بشارت ہوئی، اور آپ کے پیغام اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہ ہو ہمارے پاس، اس پر عمل کرنے کی کوئی خواہش نہ ہو، سنتوں کی جگہ بدعتیں جاری کر دیں، تو ہمیں اپنے ان رویوں پہ غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹ سخت قسم کا جھوٹ ہے. کبھی بھی کوئی ایسی بات جس کے بارے میں آپ 100% شور نہیں. یہ ہوتا نا کہ علماء کی مجلس میں تھوڑی دیر بھی بیٹھے تو بہت بڑی بڑی باتیں انسان سیکھ لیتا. تو میں اپنے شیخ صاحب کی مجلس میں تھی ایک دفعہ، تو ان کے پاس میری ایک دوست اور ان کے ہسبینڈ آئے. تو ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ خوابوں پہ یقین رکھتے تھے اور اس طرح کی بات، تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے استاد بہت نیک انسان ہیں اور بہت ہی علم والے ہیں، تو میں ان سے اپنا ایک خواب پوچھنا چاہتا ہوں. وہ آئے بہت ہی شوق سے خواب سنانے لگے. تو شیخ صاحب نے پہلا سوال یہ کیا کہ ذرا حلیہ بیان کرو، جو دیکھا اس کا حلیہ بیان کرو. تو کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بزرگ تھے جن کی سفید داڑھی تھی اور جو ایسے اور ایسے تھے. تو شیخ صاحب فوراً ہی کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی داڑھی میں چند

0: سب صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک دے.
1: ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں.
2: اپنا شہر اپنا گھر

وعلیکم السلام تو وعلیکم السلام ادا جن عبدل ادا جن سائیں عبداللہ مہر کے سلام چون پہ ادا عبداللہ تھا اگر ان وقت اصا ایف ایم نیٹورک بدھی رہا ہو میرپور خاص کا تواں کے فرید مہر کی طرف کا کھوڑ سارا سلام ملیا مہربانی پیارا تھا پروگرام میں شامل تھے مجھے طرف کا کھوڑ دفعہ تاں کے بھلی کار ارشاد علی لکاری بدھے پی میرپور خاص کا بیلارو شاخ ہے جتھا کا ادا جن بدھن پیا سرائکی سانگ جی ادا جن فرمائش کی حاضر مجھا میٹھا تاکہ تاج پسند جو سانگ ضرور بدھائیں دل جائے رکھے چلو میمن مالا مورا کا مورو خان ساتھ راہب معشوق میمن مورائی پن پروگرام بدھن پیا ان سا گھر ہے ممتاز میمن کاشف حسین میمن حق موجود سدا موجود مجھا سائیں مہربانی تم اصل پروگرام میں شامل تھا مجھے خیال میں سدائی مجھے پروگرام میں اندا ہو شامل تھا ہو مجھے تمام گھنی خوشی تھی ہے گوٹھ حاجی غلام خاص کے لیے لگ جھنڈو موری خان قربان علی خاص کے لیے اچھا ہاں ادا قربان مہربانی تھی تھی پروگرام میں شامل تھا ہو تا مجھے پروگرام میں شامل تھا ہو اسپیشلی تاکہ میں پانے پروگرام میں بھلیکار رہا تو خوش ہوجو آباد ہوجو دادو مورو پل کا ادا حسین جو بیو میسج ادا سے گدا ہے مظہر علی ملا ادا محمد حسین مہربانی پیارا وہ ساگی گال ادا جن لکھی ہے مچھی کھارائن والی ڈسو تا مچھی کرے تو ادا حسین جی اصل کہوں تو ادا مہربانی ہے بھا حسین تاج یہ خلوص ہے پیارا ہے اللہ سے تاکہ خوش آباد رکھے اڑے طریقے سے تاسان پروگرام میں شامل تھی سکو تھا جی بھی اصل لسنرس ان وقت اصا کے خاموشی سے بجھی رہا ان کے چاہیے بابا پانی موبائل فون کھڑو ان کے رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو مارو لکھو اسپیس دیو اسپیس کا پہ لکھو پانچ نالو پانے گھوٹے شہر کے نالو لکھی کر موکل اصا نہ 888-1 تے اچھا سانگ پلے کرنو ہو شاہد ببر جو پلے تھو ہے شمن علی میرالی جو اچھا تو انجوائے کیوں تھا

کراچی میں شاہراہ بھٹو جی تعمیر مکمل. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اج شام روڈ جو باضابطہ افتتاح کندو. وری وزیر برادری شاہ چیو ہے شاہراہ بھٹو شہید بینظیر جو منصوبہ ہو جن کے سندھ حکومت مکمل کیا. شاہراہ بھٹو کراچی کی معاشی ترقی جدید ٹرانسپورٹ شہری سہولتوں کے نئی سنڑ بنبو. کراچی سندھ کی جان ہے پاکستان کی دل ہے. شہر کی ترقی اصانی ترجیح ہے. 49 کلومیٹر جو رستوں 40 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا ویو.

نیوز ایک کمرشل بریک ہم ایک دفعہ بھی تو سبھی مجھے مٹھن پیارن بھائرن بھینروں کے پروگرام میوزک مسیح میں بھلی کار تو جنجن دوستن ہانی ہانی اصا کے جوائن کیا ہے تو ان کے اصل بدائیں ہلوں تو تم بدھی رہا ہو جی ایف ایم نیٹ ورک پروگرام ہے میوزک مسیح جو جی ایف ایم نیٹورک سے ہر جمعے کے ڈی یارہ وگے کا وی ایک وگے تنیئر کیا ویسے ہے پروگرام میوزک مسیح سے گڈ میں تاجو میزبان تاجو پانچ بھا گلاب خان بھن یہ پروگرام جی ایف ایم 88 مورو کا آنئر کیا ویسا ہے پر اصا سا پورے نیٹورک جا سمورا لسنرس گڈ گڈ ہوں ان پروگرام میں ہوں تاج پسند کی چونڈ موسیقی تاج موکل میٹھا میٹھا پیارا پیارا میسج جے تمہاں پانی محبت پیار اور خلوص سے لکھی کر اصا موکلینا ہو جا اصان لائے تمام وڈی حوصلہ افزائی ہوں اڑی طریقے سے پروگرام میں شامل کرتا ہلوں ان میٹھن مانن جا میٹھا میٹھا میسیجز تے اساں سا گڈا ہے وکیل مرتضی مغیری ادا مرتضی اللہ سے تاں خوش رکھے مہربانی میٹھا تا اساں دے پروگرام میں شامل تھایو ادا جن کتھا کھا لکھن پیا کمبر کھا چون تھا پلیز اساں کے کمبر وارا جو سانگ جو شاید یہ بول ہیں فائدہ علی جے آواز میں یہ سانگ ہے تو یہ تا فرمائش کی ہے مجھا میٹھا تا کہ اساں یہ ضرور بدھرائیندی مہربانی تو اساں دے پروگرام میں شامل تھیا ہے وہ سٹی شہزاد پور کا میر الہ ریتو خان ٹالپور پنے پروگرام بدھے پہ تو آپ کا شو ویری نائس ہے سلام آپ کو تو وعلیکم السلام بھا مجا مہربانی تمہاں اساں دے پروگرام میں شامل تھیا تا اساں دے شو کے پسند کرے رہا ہو ان کے لیے تمام گھنی مہربانی تمام گھڑوں پیار خلوص مجھے طرف کا گوٹ محمد عثمان بروہی دوا لکھل شاید انہیں ہی ہے دوا اسٹاپ سے علی اکبر بروہی پانچ پروگرام دے پہ چوے تو سلام آر جے گلاب خان وعلیکم السلام بھا مجھا ادا جن چون تھا کیسے ہو طبیعت کیسی ہے پروگرام زبردست ہے سب سننے والوں کو سلام اور جمعہ مبارک جی ہاں بالکل ادا وعلیکم السلام جمعے جو بابرکت دہاڑو ہے جے بھی مجھا لسنرس ان وقت بدھن پہ ان کے ادا اکبر بروہی کی طرف کا سلام ہے جمعے جی مبارک ادا جن چاہیے ہے ادا جن چون تھا تو میرے بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرنا سانگ ادا جو نالو اتس محرم علی بروہی محمد حنیف بروہی چون تھا کو بروہی کی اصا کے سانگ بدھرایا حاضر مجھا پیارا تاجو بیو میسج آیا ہے تاکہ تاج پسند جو سانگ ضرور بدھرائی گوٹھا جی غلام خاص کے لیے لگ جھنڈو موری خان قربان علی خاص کے لیے ادا قربان مہربانی پیارا تاج پروگرام میں شامل تھا لکھ گرب لکھ احسان

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ, ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
6: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
7: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.
8: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
9: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन.
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
8: 0331252576.
9: जी हा, 2315525786.
8: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: سامعین و ناظرین, میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.
4: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल.
5: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन.
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
4: 0331252578 6.
5: जी हा, 3131525786.
4: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़.

پاکستان امریکہ ایران وچ میں جاری چھکتان دے خاتمے دے لئی کوششوں تیز کرے چھڈیو گھر وزیر محسن نقوی دی 24 کلاکن دوران ایرانی پردیش وزیر عباس عراقی سا تہران میں بھی ملاقات تہران اے واشنگٹن میں امکانی معاہدے بارے تجویزوں تے گالھوں ایرانی نیوز ایجنسی فارس موجب بنی اگوان امریکہ ایرانی تجویزوں تے تفصیلی گال بول کیا ہے ذریعے موجب پاکستان جو اہم وفد اج تہران ونی سکے تو ایران پاکستان کی سالسی میں امریکہ سے گال جاری رہنے کی تصدیق کر چی امریکی تجویزوں سے تہران نو جواب واشنگٹن کے موکلے چڈی معاہدے کے لئے رسمی فریم ورک تیار کرنے کی کوششوں تیز ایرانی خبر ادارے موجب تہران اور واشنگٹن میں پاکستان ذریعے گال جاری ہیں بئی دھریوں معاہدے کے حتمی شکل دینے کے لئے ایک بے کے پاکستان ذریعے پیغام پہنچائے رہی ہیں ایرانی عملدار موجب امریکہ سے اجا تھی معاہدوں طے نہ تھو اختلاف میں گھٹتائی ضرور تھی ہے آبنا ہرموز سے ایران ٹول لگایا تو تہران واشنگٹن میں سفارتی معاہدہ نہ تھی دنیا میں کیر بھی آبنا ہرموز سے ٹول کے حق میں نہ ہے ان کے قبول نہ ہو سکتی امریکی پردہ وزیر مارکو روبیو چھوائے تو تہران سے گال میں کچھ مثبت اشارہ ملیا پر امید نہ آیا اندر کچھ ڈی میں شیئن واضح تھی ویڈیو

کراچی میں شاہراہ بھٹو جی تعمیر مکمل. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اج شام روڈ جو باضابطہ افتتاح کندو. وڈے وزیر مراد علی شاہ چیو ہے تو شاہراہ بھٹو شہید بینری جو منصوبہ ہو جن کے سندھ حکومت مکمل کیا. شاہراہ بھٹو کراچی کی معاشی ترقی جدید ٹرانسپورٹ شہری سہولتوں کی نئی سجاڑپ بنو. کراچی سندھ کی جان ہے پاکستان کی دل ہے. شہر کی ترقی اساں ترجیح ہے. 49 کلومیٹر جو رستو 40 ارب روپئے کی لاگت سے مکمل کیا ویو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کس

0: Abab Sulengi, Dear FM Network'ta KTN News.
1: شکتا کے خطمے کے لیے کوششوں تیز کرے چڈیوں گھر وزیر محسن نقوی کی 24 کلاکن دوران ایرانی پردے وزیر عباس عراقی سے تہران میں بھی ملاقات تہران اور واشنگٹن میں امکانی معاہدے بارے تجویزوں سے گالوں ایرانی نیوز ایجنسی فارس موجب بنی اخبار امریکی اور ایرانی تجویزوں سے تفصیلی گال بول کی ہے ذریعے موجب پاکستان جو اہم وفد اج تہران ونی سکے تو ایران پاکستان کی سالسی میں امریکہ سے گال جاری رہنے کی تصدیق کر چی امریکی تجویزوں سے تہران نو جواب واشنگٹن کے موکلے چی معاہدے کے لیے رسمی فریم ورک تیار کرنے کی کوششوں تیز ایرانی خبر ادارے موجب تہران اور واشنگٹن میں پاکستان ذریعے گال جاری ہیں بئی دھریوں معاہدے کے حتمی شکل دینے کے لیے ایک بے کے پاکستان ذریعے پیغام پہنچائے رہی ہیں ایرانی عملدار موجب امریکہ سے اجا تھی معاہدہ طے نہ تھو اختلاف میں گھٹتائی ضرور تھی ہے آبنا ہرمز سے ایران ٹول لگایا تو تہران اور واشنگٹن میں سفارتی معاہدہ نہ تھی دنیا میں کیر بھی آبنا ہرمز سے ٹول کے حق میں نہ ہے ان کے قبول نہ ہو سکے امریکی پردے وزیر مارکو روبیو چاہے تہران سے گالن میں کچھ مثبت اشارہ ملیا پر امید نہ اندر کچھ ڈی میں شیئر واضح تھی ویسے
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
5: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار
6: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
7: بینک کلبیب رشتہ بھروسے کا
8: چاہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہے آئے ہو
9: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
8: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
9: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
8: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
9: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
8: 0331252578
9: جی ہاں بڑی 331 525 786
8: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
9: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

آبنا ہرمز سے ایران ٹول لگایا تو تہران واشنگٹن میں سفارتی معاہدہ نہ تھی دو. دنیا میں کیر بھی آبنا ہرمز سے ٹول کے حق میں نہ ان کے قبول نہ تو سکے. امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو چاہے تو تہران سے گالن میں کچھ مثبت اشارہ ملیا پر امید نہ آیا. ادھر کچھ ڈی میں شیئر واضح تھی ویڈیوں

0: کراچی میں شاہراہ بھٹو جی تعمیر مکمل پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اج شام روڈ جو باضابطہ افتتاح کندو وڑے وزیر مراد علی شاہ چیو ہے تو شاہراہ بھٹو شہید بینظیر جو منصوبہ ہو جن کے سندھ حکومت مکمل کر شاہراہ بھٹو کراچی کی معاشی ترقی جدید ٹرانسپورٹ اور شہری سہولت نئی سجاڑ بنبو کراچی سندھ کی جان ہے پاکستان کی دل ہے شہر کی ترقی اساجی ترجیح ہے 49 کلومیٹر جو رستو 40 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا ویو سندھ پولیس صوبے میں امن قائم کرنے میں ناکام تکرارن تے بھی بنجو نہ آیا مختلف شہروں میں عورت سمیت 7 جنا قتل ایک جنے جو تشدد تھے لاش تھے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے.
5: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
7: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہے
8: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین.
7: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
7: 0331252578 6.
8: جی ہاں 2315525786
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
8: سندھ جو آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
5: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے, میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں. پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے, دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار.
6: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
7: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

السلام علیکم ایوری ون اینڈ اے ویری ویری کول گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ کا اپنا اشفاق نیازی ہمیشہ کی طرح آ چکا ہے آپ کے ساتھ آپ کے اپنے شو آئی لو یو آل میں. کیسے مزاج ہیں آپ دوستوں کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اس گرما گرمی کو بہت زیادہ انجوائے کرے ہوں گے. جناب ہم آپ کو بتائیں کہ آج سکھر کا ٹیمپریچر کتنا ہے. آج سکھر کا ٹیمپریچر ہے جناب 41 سینٹی گریڈ اور فیل 50 والی آ رہی ہے جناب. لیکن کوئی گل نہیں, تھوڑی سی ہوا بھی چل رہی ہے اور گرمی کو جتنا فیل کریں گے اتنا زیادہ ہی فیل ہوتی ہو رہے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ گرمی کو فیل نہ کریں, آپ ٹیون کریں جی ایف ایم 88 نیٹورک اور جناب میرے ساتھ آ جائیں 5 سے 7 بجے تک تو کنفرم ہے آپ کو گرمی نہیں لگنے والی, کیونکہ جناب ہم آپ کو سنوائیں گے بہت زبردست سے گانے, کریں گے آپ کے ساتھ بہت ساری زبردست چٹ چیٹ. 5 سے 7 بجے تک تو کنفرم ہے آپ کو گرمی نہیں لگنے والی, کیونکہ جناب ہم آپ کو سنوائیں گے بہت زبردست سے گانے, کریں گے آپ کے ساتھ بہت ساری

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟
3: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
2: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: السلام عليكم.
1: السلام.
0: كيف الأداء سب نيسان قد؟
1: شكاپور داشوان سب جمال دين بھائيو.
0: جمال دين بھائيو صاحب كيف الحال چالا ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہو؟
1: الحمدللہ شکر ہے اتا خوش ہوں اس کا خیر بخیر.
0: فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس مزے میں یہ بدھائیو کی ہلے تھی گرما گرمی.
1: گرما گرمی کافی یار ماشاءاللہ گرمی سردی میرے علاج سب رنگن.
0: بالکل بالکل یہ بدھائیو عید جی تیاریوں کاتھے پاتی ہوں. हाँ गाना तो प्ले क्या जेड़ो रंग भूरो सूफन अली अबड़ो जो कैसे नाल तकन चाहो
1: आयो त अंदा दिला भर हम तला भर अब्दुल्ला भयो फारूक मीरानी ये असा के ना मुंता नशरो कलाम जरूर बुलाईदा
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जमालदीन भयो साहब जरूर बुधाना से. थैंक यू सो मच ताजो खास ख्याल रखजो. اللہ حافظ. جی جب ہمارے ساتھ تھے جمال الدین بھائیو صاحب, اس سے پہلے روبینا اور سوری لبنا اور رابعہ تھے ہمارے ساتھ. آپ کو سنواتے ہیں زبردست گانا لیکن ایک اور کال لے کر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. اوکے جناب بھائی بات نہیں کریں لیکن آپ گانا سنیں اور انجوائے کریں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر.

0: عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. جب بھی ہم تکبیر پڑھیں تو ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہو، جب ہم تکبیر سنیں اس وقت بھی ہمارے دل میں فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس آئے. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، ہر انسان سے بڑا ہے، ہر دولت سے بڑا ہے، ہر نعمت سے بڑا ہے، کسی بھی مخلوق سے بڑا ہے، اور اس طرح اس کے دل پر کسی اور مخلوق کی ربانیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اور پھر وہ جانتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے، اس کی ساری حاجات کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. اور پھر ہماری حفاظت بھی وہی کرتا ہے، ہمارے ہر کام کو بھی وہی بناتا ہے، ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، ہمارا انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جزا دینے والا بھی وہی ہے. تو انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اکبر افعال التفضیل کا صیغہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے. ہم عشر ذوالحجہ کے پروگرام کے سلسلے میں بہترین دنوں میں بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بہترین اعمال کے بارے میں. ہم نے افضل ایمان کے بارے میں پڑھا، افضل اسلام کے بارے میں پڑھا، آج ہم افضل عبادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبادات میں سے افضل کیا ہے. دیکھا جائے تو عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے. عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے انتہا درجے کی محبت کہ اس سے زیادہ محبت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور دوسرے انتہا درجے کی اطاعت کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے. یعنی اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے زیادہ محبت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ اسی کی بات ماننی چاہیے. عبادت ظاہر میں کچھ آداب بجا لانے کا نام ہے، کچھ ریچولز کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہماری محبتوں، ہمارے شوق اور ہمارے جذبات کا مرکز کیا ہے. یعنی سب سے زیادہ ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کیونکہ جس کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے پھر سب کچھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اسی لیے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سے سارا غرور، تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں. اسی لیے ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، اور ہر معاملے میں اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کو آگے رکھتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی کے آگے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. یہ عبادت کی روح ہے. اسی کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں، اسی سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں. تو جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کو بنا لیتا ہے تو تو یہی دراصل اللہ کی عبادت ہے. یعنی انسان اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لے, انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اطاعت, اور ہر موقع پر ہر موڑ پر صرف اور صرف اسی کو پکارے, اور جب اس کی یاد آئے تو ایسا اللہ کی یاد میں مشغول ہو کہ باقی سب کچھ بھول جائے. اسی لیے اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے اور دوسری چیزوں کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے. تو یہی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے, پھر وہ نماز بھی شوق سے پڑھتا ہے, وہ اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت بھی شوق سے کرتا ہے, وہ کسی کو دیتا ہے کچھ تو اللہ کی محبت میں دیتا ہے, کچھ روکتا ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر روکتا ہے, اور اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے, وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اس کا سب کچھ اس کے رب کے نام ہو جاتا ہے, اور یہی دراصل عبادت کی روح ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے دل کی راحت کا سبب بنتی ہے, دل کے سکون کا باعث بنتی ہے. اسی لیے جب وہ ہر کام, چاہے وہ نماز ہو, چاہے زکات ہو, چاہے حج ہو, چاہے سچ بولنا ہو یا امانت ادا کرنا ہو یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو یا صلہ رحمی کرنا ہو یا پڑوسی, یتیم, مسکین اور مسافر کا خیال کرنا ہو یا غلاموں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنا ہو, چاہے وہ دعا کرنا ہو یا ذکر کرنا ہو یا قرات قرآن کرنا ہو, یہ ساری چیزیں اس کی عبادت بن جاتی ہیں. اور اس طرح ایک بندہ مومن کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں سے بہترین کیا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت بندوں کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے, کیونکہ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں, اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا, زندگی بخشی, جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہیں, لہذا ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی کے لیے قربان کرنا چاہیے. تو عبادت گزاروں کی 3 حالتیں ہیں. ایک ہیں السابقون, سبقت کرنے والے جو اپنے فرائض اور مستحبات کو خوشی خوشی ادا کرتے ہیں. کچھ ہے میانہ رو جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں, نوافل کی طرف نہیں جاتے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر کے فرائض میں بھی کمی کرتے ہیں. یاد رکھیے جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں, وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. اور جو شخص جہاں بھی ہو خوشی سے اللہ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ساتھ خوش کر دے گا. تو بہترین عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق کہو قائم نہ رہ سکو گے, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے, اور وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے. ان عبد اللہ ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال الصلاة فی اول وقتها قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ. عبد اللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اسی طرح مردوں کا با جماعت نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ احدکم وحدہ بخمسۃ وعشرین جزءا. با جماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے. ایک روایت میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے, اور اس میں کنٹرڈکشن نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کن حالات میں وہ نماز ادا کرتا ہے, اس اعتبار سے کم و بیش اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح نوافل میں سے سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے, عورتوں کے لیے تو ہے ہی, مردوں کے لیے بھی. یعنی مرد اگر اپنی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, کہ اس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, گھر میں بچے اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر ہر نماز کے وقت باپ غائب ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے, اس کی وہ پریزنس وہاں فیل نہیں ہوگی عبادت کے اعتبار سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, نماز میں سب سے بہتر نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے. پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے, سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے, افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. اسی طرح بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد, اللہ کے ہاں محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. کان ینام نصف اللیل, آدھی رات تک سوتے, و یقوم ثلثہ, پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے, و ینام سدسہ, اور آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے. یعنی نماز کے دونوں طرف نیند اور بیچ میں تہجد. پھر اسی طرح لمبی قرات والی نماز زیادہ افضل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصلاۃ طول القنوت, پھر فجر کی سنتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, پھر بہترین نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ, اور یہ مردوں کے لیے ہے obviously, اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے, جسے با جماعت ادا کیا جائے, کیونکہ اس میں خاص صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر. پھر مردوں کی بہترین صف سب سے اگلی صف ہے اور سب سے بری آخری ہے, اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور بری پہلی والی ہے. پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نرم کندھوں والے بہترین لوگ ہیں, جو دوسروں کے ساتھ فوراً جڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو نماز میں سہولت دیتے ہیں, تنگ نہیں کرتے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کونیاں چبو رہے ہوتے ہیں, یا بیٹھتے ہوئے دھکا دے دیتے ہیں, یا کھڑے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ دوسرے پر بوجھ ڈال دیتے ہیں. لیکن جو شخص اچھے سے نماز پڑھتا ہے, سہولت کے ساتھ خود بھی اور دوسرے کو بھی اسپیس دیتا ہے, اس کی نماز زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح عورت کی بہترین مسجد بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. قال خیر مساجد النساء اقار بیوتهن, اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے, یعنی باہر پڑھنے کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ افضل ہے, بلکہ کمرے کی بجائے بھی اندر کے کمرے میں, یعنی اگر اس سے بھی پیچھے کوئی کمرہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے ایک صحن ہوتا تھا, ایک ورانڈا ہوتا تھا اور ایک پھر کمرہ ہوتا تھا. یعنی بیک ہوم بھی آپ دیکھیں تو گاؤں وغیرہ میں ابھی تک اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں, صحن ہوتا ہے, برامدہ ہوتا ہے اور پیچھے کمرہ ہوتا ہے, یا کوئی کوٹھڑی وغیرہ کہیں ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو جتنے اندر جا کر نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کی کیفیت زیادہ بہتر ہوگی, کیونکہ باہر زیادہ شور ہنگامہ, بچوں کی چہل پہل, گھر کے کام کاج, تو اس میں عورت چونکہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے تو اس کی ساری توجہ اس پہ ہوتی, کون آیا, کون گیا, کون کیا کر رہا ہے, یہ برتن کیوں بجایا ہے کچن میں, یہ دروازہ کیوں کھل گیا ہے, تو وہ پھر اس نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی. لیکن جب وہ الگ ہو کے اندر جا کر نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز بہتر ہوتی ہے. عبادت کے بارے میں, نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
2: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة

0: اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے یعنی خیر کا جو بھی کوئی کام کرو گے تجدوہ عند اللہ اسے اللہ کے پاس پالو گے بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا
1: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن

میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، چھپا کے بھی دکھا کے بھی، دکھاوا کر کے نہیں، یعنی سامنے بھی، تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. تو یاد رکھیے، یہ وہ پسندیدہ عبادات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار کیا گیا ہے. آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا وعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن. استقیموا، استقامت اختیار کرو. استقامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر اس چیز پر عمل کرو جس کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جاؤ جس سے منع کیا گیا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے واستقم کما امرت، استقامت اسی طرح اختیار کرو جیسے حکم دیا گیا ہے، یعنی جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. تو استقامت کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر انسان اسی پر قائم رہے، اس میں شک نہ کرے، مرتے دم تک یہی کلمہ اس کی زبان پر ہو، اس کا آخری کلام بھی یہی ہو. تو اب اس لیے آخری کلام اسی کا ہو سکتا ہے جو زندگی میں اس کلمے پر جیے اور اس کا ورد بھی کرتا رہے. اور اسی طرح وعد الست کے وقت جو ہم نے اقرار کیا تھا اس پر قائم رہنا، یہ بھی استقامت ہے. ولن تحصو، اور تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو ایک معنی یہ ہے کہ تم اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے کہ پھر تمہیں بدلے میں کیا کچھ ملے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر استقامت کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. ولن تحصو، استقامت اختیار کرو لیکن کر نہیں سکو گے جب تک کہ توفیق نہیں ملے گی. یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے توفیق مانگنی چاہیے. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ استقامت کی تمام خصلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ان تمام اعمال کو پوری طرح بجا نہیں لا سکتے. دل میں ہمیشہ کھٹک رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفہ، ہم سے کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم استقامت اختیار کریں لیکن ہم پھر پھسل جاتے ہیں، پھر آگے پیچھے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، امبیلنس ہو جاتے ہیں، کبھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی انسان کے اوپر اس کی خواہش نفس غالب آ جاتی ہے. تو اس لیے ولن تحصو، یعنی کوشش کرو لیکن مکمل طور پر تم اس کو کر نہیں پاؤ گے. تو یہ انسان کو یاد رہنا چاہیے اپنی اوقات کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے وہ کرتے جائیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ جو مجھے کہا گیا تھا میں تو سب کچھ کرتا ہوں یا کر چکا ہوں. یعنی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ضرور کمی.

اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں. ایک چیز کرنے لگتے دوسری ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے, دوسری کو پکڑتے پہلی ڈھیلی ہو جاتی ہے. ایک عبادت کے اندر توجہ کرنے لگتے ہیں تو دوسری کا وقت نکل جاتا ہے. بہت ساری نیکیاں ایک وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو سمجھ نہیں پاتے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. یعنی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع کلمات ہیں جو دلوں کے اعمال اور اعضاء کے اعمال اور احکام پر مشتمل ہیں. تو سب سے پہلے استقامت, جس کا تعلق انسان کے عزم اور ارادے سے بھی ہے, دل کے اعمال سے تعلق رکھتی, اور دوسرا پھر اعمال الجوارح جس میں نماز آ جاتی اور وضو آ جاتا ہے. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ, جان لو, تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل, بہترین عمل نماز ہے. یعنی نماز تمہاری پرائرٹی ہونی چاہیے. یعنی اگر تم استقامت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں بھی کر سکتے تو اس میں نماز کو پکڑ لو, اس پہ تو استقامت اختیار کرو, اس کا تو حق ادا کرو, اس کا تو اپنے لیے لازم کر لو. کیونکہ نماز کے اندر بہت ساری عبادات آ جاتی ہیں, اس میں اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے, اللہ کی تکبیر, تسبیح, تحمید, قرآن کی قراءت, اور انسان ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے نماز سب سے افضل عمل ہے. ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن, اور مومن کے سوا کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا. یعنی ظاہری اور باطنی طور پر وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ مومن ہے جو وضو کرتا ہے اور اگر کسی کا وضو نہیں رہا تو وہ مومن نہیں رہا, یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ احتیاط کے ساتھ وضو کرے گا اور وضو کے بارے میں دھیان بھی رکھے گا کہ وضو ہے یا نہیں, باوضو ہی اپنی نماز ادا کرے گا اور اس معاملے میں پورا کانشیس رہے گا. اور پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو جب وضو نہیں رہتا پھر وضو کر لیتے, یعنی وضو کی حالت میں رہتے. اور یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی, تو تم کون سا ایسا عمل کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے پوچھا تو بتا دیتا ہوں کہ دن کے کسی بھی وقت میں جب میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو اللہ توفیق دیتا نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی, وضو بھی آ گیا اور نماز بھی آ گئی, اور اس سے انسان کے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا, دونوں بھائی تھے, ایک دوسرے سے زیادہ نیک تھا, افضل تھا. یعنی ہوتا ہے نا کہ بہن بھائیوں میں یا لوگوں میں جو مل جل کے رہتے ہیں, کوئی نیکی میں آگے ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہوتا ہے, کوئی کم نیکی کرتا ہے, کوئی زیادہ شوقین ہوتا ہے. تو جو زیادہ نیک تھا اس کی وفات پہلے ہو گئی, 40 دن کے بعد دوسرے کی وفات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا, یعنی کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, وہ زیادہ نیک تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو 40 دن بعد فوت ہوا ہے, اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کے درجات میں کہاں تک بلندی کروا دی ہے. یعنی ہم نماز کو ایک معمولی عمل سمجھتے ہیں, حالانکہ ہر سجدہ انسان کا ایک درجہ بلند کرتا ہے, ہر سجدہ. تو 40 دن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہیں, اگر فرض کے علاوہ سنت اور نفل. تو اب دو لوگ ہیں, ایک آگے جا رہا ہے, ایک پیچھے جا رہا ہے. ایک پیچھے جانے والا یعنی جس کو 40 دن اور مہلت مل گئی زندگی کی, اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کے درجات میں دوسرے کے مقابلے میں اضافہ کر دیا. ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی دن حقیر نہ سمجھیں, ایک دن بھی جو ہمیں زیادہ مل جائے, اور جو دن ملا ہوا ہے, ہر دن جو ہمارے پاس ہے, اس میں ہم شوق سے اللہ کے آگے جھکیں اور ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے یہ دعا سکھائی گی نا, ربی آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اللہ تعالی کا جو بندوں پر حق ہے نا عبادت کا, اس کی سب سے پہلی شناختی نماز ہے. ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, شہادتین پڑھتا ہے, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اذان ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا عمل, سب سے پہلی عبادت شہادتین کے بعد جو اس کو ادا کرنی ہے وہ نماز ہے. اگر اس کو کچھ بھی ابھی نہیں آتا تو بھی وہ
صرف ایکشن ہی کر لے اور سیکھنا شروع کر دے. مرد ہے تو جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جو ایکشن امام کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ کر لے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. یہی مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے, یہی ہماری پہچان ہے. نماز کو معمولی چیز نہیں ہے, اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے. اور پھر یہ کہ اس کی فرضیت کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا. باقی اعمال جو ہیں ان کی فرضیت یا وہ ہدایات زمین پر آئی ہیں, نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے ہیں اور معراج کے موقع پر آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا, جو آپ جانتے ہیں کہ پہلے 50 دی گئی تھی اور پھر حضرت موسیٰ کے مشورے پر اور ان کے اصرار پر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی, اور اجر و ثواب 50 ہی کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو رات کے فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز میں اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں, اور دن کے فرشتے عصر کی نماز میں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندوں کا حال خود بھی خوب جانتا ہے, تو وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور اس حال میں پہنچے ان کے پاس کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بندوں کے جس عمل سے زیادہ محبت ہے وہ نماز ہی کا عمل ہے, اور یہ اللہ کی یاد کا بھی ذریعہ ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے, سجدہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا. نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سرگوشی ہے, غم اور دکھ سے نجات دلانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی سب سے زیادہ جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو نماز ہی کی طرف دوڑا کرتے تھے, اور اسی سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اگر ہم رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں, اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اور برائیوں کو دور کرنے کا, بے حیائیوں سے بچنے کا, حرام کاموں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ نماز ہمارے کسی بھی کام کو کنٹینیو نہیں کرنے دیتی, اس کو بریک کر دیتی. اگر اچھا کر رہے تب بھی اس سے اچھا کام پھر نماز, اور اگر کوئی غلط کام کر رہے تو بھی رکو اور نماز کے لیے جاؤ, جب نماز پڑھو گے تو خود بخود اس برائی سے بچ جاؤ گے. نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں. ایک مرتبہ سلمان فارسی, ان کے ساتھ ابو عثمان النہدی تھے, ان کے ساتھ کہیں جنگل میں تھے تو ایک شاخ درخت کی لی اور ان کے سامنے ایسے ایسے پتے جھاڑے اس کے. ان کا تمہیں پتا میں نے یہ کام کیوں کیا ہے, تمہیں یہ پتے جھاڑ کے کیوں دکھایا ہے؟ ایک دفعہ میں بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اسی طرح پتے جھاڑ کے ہمیں سمجھایا تھا کہ نماز پڑھنے سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے یسوع کے پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی کس طرح گناہوں سے نجات کا ذریعہ. پھر یہ کہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس شخص کو جب تک کہ وہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے. نماز پڑھنے والا جو ہے وہ غافلوں میں سے نکل جاتا ہے, غافلین میں شمار نہیں ہوتا. قیامت کے دن پہلا سوال بھی اسی کا ہوگا, اور جس کی نمازیں پوری ہوں گی اس کے لیے پھر جنت ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے, لیکن اگر کوئی اس میں غفلت کرتا ہے تو پھر وعدہ نہیں ہے. تو انسان کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے, جسمانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. انسان دو نمازوں کے بیچ میں کوئی جو کمی کو تاہی کر جاتا ہے زبان سے یا عمل سے یا کسی بھی طرح, تو اس کو پورا کر دیتی ہے نماز. یعنی ایمان میں جو نقص واقع ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتی ہے. اور حقیقت یہ کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. نماز جو ہے جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. یعنی ہماری روح کے اندر بھی ایک جولانی آتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے, اس لیے کہ اس میں قیام, رکوع, سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں. آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے, اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے, اس کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں. اسی طرح اس کے جو باطنی آلات ہیں, اندر کا دل ہے, پھیپڑے ہیں, میدا ہے, انٹسٹائن ہے, باقی اعضاء جو ہیں ان کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے, یعنی ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ویسے بھی اوور آل بھی انسان کی روحانی صحت کا بھی باعث بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز صحت کی حفاظت کے اسباب میں سب سے اہم سبب ہے.
اسی طرح انسان پھر حشاش بشاش ہوتا ہے، دل کا غم اور دکھ دور ہو جاتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، نماز کی طرف لپکنا، ایسا کرنے سے کتنے ہی بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی، کتنے ہی مریض ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایکسکیوز بن جاتا ہے، یہ بیمار ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ بیماری میں نماز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے جو دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ تو میری یہ دعا قبول کر لے کہ مجھے بھی ہمیشہ نماز پر قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی قائم رکھ. کیونکہ انسان اپنی اولاد کے لیے وہی چیز چاہتا ہے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ میرے بچے بھی وہی کام کریں. اور بہترین نماز اول وقت کی نماز ہے، جیسا کہ سنن بیہقی میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، قال الصلاۃ فی اول وقتہا. یعنی نماز میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی سے مراد جب وقت ہو جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار آ جائے تو پھر نماز کی طرف تاخیر جان بوجھ کے نہ کی جائے، الا یہ کہ کوئی حقیقی عذر ہو جس کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو. اور تاخیر کرنا جو ہے یہ ساہون میں شمار ہونے والی بات ہے، یعنی اپنے وقت کو گزار کے پڑھنا، یہ بالکل آخری اوقات میں پڑھنا. فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اور چار ٹکنے مار لیتا ہے، اس میں اللہ کو کمی یاد کرتا ہے. تو نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل للصلاۃ لوقتها، نماز اس کے وقت پر ہی پڑھو. اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے، جیسے سورۃ النور میں آتا ہے نا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی ہے. ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، نماز ہماری فکر رہنی چاہیے. جو ہی نماز کا وقت آئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باقی کام بعد میں، نماز پہلے. اور اس میں خاص طور پر اول وقت میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز آتے ہیں. جہاں تک عشاء کی نماز ہے، اس کا اول وقت تاخیر سے پڑھنا ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ نمازوں کی بہت فکر کرتے تھے، اور جب وہ لوگوں کو دیکھتے کہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں تو وہ روتے تھے. امام زہری کہتے ہیں، میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ رو رہے تھے. میں نے عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے، اب میں اس نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا. نماز ضائع کرنے سے ان کو مراد کیا تھی کہ لوگ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، لیٹ کر کر کے پڑھیں، اور یہ نالائق جانشینوں کی بات ہے. جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے، فخلف من بعدہم خلف اداؤوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ ان قریب گمراہی کو جا ملیں گے، یا وہ غیا جہنم کا گڑھا بھی ہے. تو نماز سے غافل ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالی سے، اس کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف لپکتا ہے اور اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے. آپ دیکھیے، دنیا میں جب آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کو جگہ مقرر کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو اپنی ساری وہ بات جمع رکھنی پڑتی ہے جو آپ نے کسی بڑے انسان کی ملاقات کے لیے رکھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خود ملاقات کے لیے بلاتا ہے. کیا شان ہے بندہ مومن کی، ہمیں اوقات بھی بتا دیے، جگہ بھی بتا دی کہ کہاں میری ملاقات ہوگی. تو نماز اللہ کی ملاقات کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. اور اگر کوئی اللہ کے بلانے پہ آتا ہی نہیں، آپ سوچیے اگر کوئی ایسی اپائنٹمنٹ مس کر دے، جو کس نقصان کس کا ہے، اس انسان کا کہ جس نے وہ اپائنٹمنٹ اپنی مس کر دی. تو جو ہماری اپائنٹمنٹس اہم ہوتی ہیں یا جن اپائنٹمنٹس کے بارے میں ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پر کیسے پہنچنا ہے. تو نماز کے لیے بھی ہمارے دن بھر کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ چاہے شادیاں ہوں، چاہے سفر ہو، چاہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، کچھ بھی، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کیسے ادا ہوگی،
اس کے لیے وقت کون سا ہوگا، یعنی کس وقت میں کیسے پڑھی جائے گی، کون سی جگہ پڑھی جائے گی، قریب کی مسجد کون سی ہے، یعنی چاہے آپ سفر پر بھی، اور آپ تو الحمدللہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، آپ گوگل میں ڈالیں کہیں سے بھی گزر رہے ہو قریبی مسجد کون سی ہے، آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں، مسجدوں میں ٹھنڈے گرم پانی کا ہر جگہ انتظام موجود ہے، اللہ کے بندوں نے بندوں کے لیے کتنی سہولت قائم کر رکھی ہے اپنے مال خرچ کر کے اور اپنے اوقات لگا کر، پھر بھی اگر ہم نماز کو لیٹ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کے سوا اور کیا ہے۔ فویل للمصلین الذینہم عن صلاتہم ساہون، نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے، یعنی دل میں پھر ایمان میں کوئی خلل ہے، کوئی گھن لگی ہوئی ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، تو ایمان فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خاص طور پر مردوں کا باجماعت نماز پڑھنا، یہ زیادہ افضل عمل ہے، اور اس کے لیے 25 یا 27 درجے دونوں کا ذکر آتا ہے، امام نووی کہتے ہیں اس میں کوئی منافات نہیں، یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ قلیل کا ذکر کرنا کثیر کی نفی نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے قلیل کی خبر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضیلت بتا دی تو آپ نے بعد میں اس کی زیادہ بھی بتا دی، تو ہر چیز کی اپڈیشن ہوتی رہتی ہے، تو یہ اجر کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح نمازیوں کی حالت مختلف ہوتی ہے، کچھ جا کے 25 گنا کماتے ہیں اور کچھ 27 اور کچھ اس سے بھی زیادہ۔ تو باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی صلاۃ الخوف باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی صورت نہ بنتی ہو۔ نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے، ایک صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب بھی وہ جائے صبح شام۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے نا، تو جب کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے پوری رات کے نوافل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسے جیسے کسی نے حج کے لیے احرام پہنا ہوا ہو، تو حاجی کے احرام کی طرح اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جس مرد نے اذان سن لی اس کی نماز پھر گھر میں نہیں۔ اس کے بعد بہترین نماز کے سلسلے میں چوتھی چیز ہے کہ نوافل میں سے جو نماز گھر پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر، یعنی ویسے فرض نماز مردوں کے لیے مسجد بہتر ہے اور نوافل گھر میں بہتر ہے۔ ان نوافل اور سنت موقعہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کے واپس آ کر گھر میں پھر، ہاں یہ الگ بات ہے کہ عید کی نماز ہو یا صلاۃ الکسوف خسوف ہو، استسقاء کی نماز ہو، یہ نفلی نمازیں ہیں لیکن یہ جماعت سے باہر ہی پڑھی جائیں گی، یہ گھر میں نہیں ہوتی مردوں کی۔ عورت اگر پڑھنا چاہے اپنے طور پہ تو الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل نماز کو مسجد کے اندر بھی پڑھا ہے، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ سنت وغیرہ کیسے ادا کریں، اور یہ بتانے کے لیے کہ سنت نماز مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ واپس آ کے گھر پڑھو۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ریاکاری کا بھی ازالہ ہوتا ہے، کیونکہ مسجد میں آپ اگر زیادہ نوافل پڑھ رہے ہو تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، تو وہ ایک ریاکاری کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی یہ کہ جب گھر میں انسان نماز پڑھتا ہے تو گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے اور گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں، تو گھروں کو بھی مسجد بنا لینا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر سنت نماز گھر میں ادا کی جائے، اور مسجد جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی اذان اور نماز کے بیچ کی جو ہوتی ہے۔ ہاں مسجد میں جاتا ہے انسان تو پھر تحیت المسجد ہوتے ہیں، اگر ٹائم کم ہے تو اس وقت انسان جو سنت نماز اگر اس کے رہتی ہے وہ اور تحیت المسجد دونوں کی نیت اکٹھی بھی کر سکتا ہے۔ جمعے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے اور جا کے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پانچویں بات افضل نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے، یعنی سب سے فضیلت والی نماز، تو رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون،
آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے. تو آج کل آپ ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو رات کے تھوڑے حصے میں سوتے، کیونکہ راتیں ہی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو یہ رب کے قرب اور برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مومن کا شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اشراف یعنی ایلیٹ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، کیونکہ زیادہ افضل نماز وہ جس میں لمبی قرات ہو، تو حافظ ہی زیادہ لمبی قرات کر سکتے ہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ حفظ کرتے رہنا چاہیے تاکہ نمازوں میں صرف چھوٹی صورتوں پر اکتفا نہ کیا جائے، تلاوت لمبی ہو سکے. تو تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں بندوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، جو کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. پھر اسی طرح یہ رات کی نماز سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے راتوں کو نماز پڑھنے والے. تہجد پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لا علاج مرض سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں، قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے، بہت سے لا علاج مرض کو روکنے والے امور میں سب سے زیادہ روکنے والا ہے، جسم روح اور دل کو چاک و چوبند رکھنے والا ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں، دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیٹ کو خالی رکھنا، قیام اللیل کرنا، سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تہجد پڑھنے والوں کے دل میں ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب اپنے محبوب کی خاطر اپنی نیند قربان کی ہوتی ہے. امام ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں، چار چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں، قیام اللیل، سحری کے وقت استغفار کی کثرت، صدقہ کرتے رہنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا. حسن بصری کہتے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں، ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور بنا دیتا ہے، اور نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو کہتا ہے، میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کو دیکھتے ہی دوسروں کو اس سے محبت ہوتی ہے. پھر رات کی نماز میں جو بہترین نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اس کا طریقہ جو پہلے ذکر کیا کہ وہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی ون تھرڈ عبادت کرتے، اور آخری ون سکس پھر سو جاتے. اور یہ تہجد کا بہترین وقت ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغ کی آواز سنتے تھے تو اٹھ جایا کرتے تھے، اس زمانے میں پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے تھے، آخر رات میں بیدار ہوتے تھے. ہمارا کیا حساب ہو گیا، ہم شروع رات میں جاگتے ہیں اور آخر میں اتنا سوتے ہیں کہ بعض وقت فجر بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے. پھر آپ سحری سے قبل نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. ساتویں چیز افضل نماز کے سلسلے کی ہے، وہ لمبی قرات والی نماز ہے. افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے، لمبا قیام. قنوت کا مطلب قیام ہے یہاں، عاجزی اور خشوع کے ساتھ قیام کرنا، اور نماز کے قیام اور باقی ارکان میں بھی ایک بیلنس قائم کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ نماز میں ہی ہوتا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کتنی خوبصورت پوزیشن ہے ایک عاجزی اور انکساری کی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی نفل نماز میں طویل قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی. لیکن با جماعت نماز بہت لمبی نہیں کرواتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. فجر کی نماز ضرور لمبی ہوتی تھی، کبھی 60 سے 100 آیات بھی اس میں ہوتی تھی، لیکن نماز ظہر اور عصر کی قرآن جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی، 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھتے تھے، اور آخری رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے مطابق. عصر کی پہلی دو رکعتوں میں 15 آیات کے مطابق، اور آخری دو میں اس سے آدھی 7 آیات. اب دیکھ لیجئے کون سی آیتیں، کون سی صورتیں اس میں فٹ آتی ہیں.
پھر مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ طور بھی پڑھی، والمرسلات عرفا بھی پڑھی، یعنی کہ بالکل چھوٹی صورتیں نہیں، تھوڑی لمبی صورتیں بھی آپ نے پڑھی، اور بعض کا سورۃ الانفال تک بھی پڑھی کہ جو تقریباً نصف جز بن جاتی ہے، روب نائنتھ جز میں ہے اور روب دسویں جز میں ہے. عشاء کی نماز جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو والشمسی ودحاہا اور سبح اسم ربک الاعلی اور اقرا باسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشا پڑھا کرو. آپ یہ بھی کر سکتے کہ جتنا آپ کو قرآن مجید حفظ ہے اس کو تقسیم کر لیں ایک ہفتے پر، اگر زیادہ حفظ ہے، تھوڑا حفظ ہے تو دو دنوں میں تین دنوں میں تقسیم کر لیں اور سارے کی ریویژن کر لیا کریں. یہ بہترین طریقہ ہے نمازوں پہ قرآن کو یاد رکھنے کا، اور اس طرح توجہ بھی رہتی ہے جب آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھتے ہیں. بعض اوقات آپ نے ایک ہی آیت کی بار بار تکرار بھی کی، یعنی اگر آپ نماز پڑھیں اور کسی ایک آیت کے پڑھتے ہوئے آپ کے دل پہ اثر ہو گیا تو آپ اس کو ریپیٹیڈلی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سجدے بھی لمبے ہوں تو بہتر ہیں، اور جتنی جتنی انسان کی کوالٹی نماز کی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. وقت پہ نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، مسجد کی نماز ہو گئی، پھر فجر کی دو سنتوں کا بھی بہت شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر، یعنی دنیا کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کر لینے کی انسان کو خواہش ہے. تو جب آپ دیکھیں دنیا میں سے کسی بھی چیز کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو اس وقت سوچے کہ فجر کی سنتیں اس سے بھی بہتر ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ صرف فرض نمازوں پہ آ جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان رکعات کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی قیامت تک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی دو سنتوں کا، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر حال میں یہ دو سنتیں ادا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، اور وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں، تو یہ بھی افضل نماز ہے. اور آپ فرماتے کہ میرے نزدیک مجھے یہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ بھی ان رکعتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. حضرت عمر کہتے صبح کی سنتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی اگر مجھے کوئی دعوت دے رہا ہو کہ یہ لو سرخ اونٹ لے لو، اور دوسری طرف مجھے دو رکعتیں یہ پڑھنے کا موقع ملے تو وہ میں اونٹ چھوڑ کے یہ رکعتیں ادا کروں گا، کہ ان کا ثواب زیادہ ہے، ان کا فائدہ زیادہ ہے. اور یہ سنتیں ہیں بھی ہلکی پھلکی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ وہ فجر کی ہلکی سنتیں پڑھا کرتے تھے. یہ سنت پڑھ کے آپ دائیں جانب لیٹ بھی جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں بھی کر لیتے تھے، یعنی کوئی منع نہیں ہے اس وقت کسی سے بات چیت کرنا، یعنی اگر انسان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے بیچ میں تو فرض ادا کرنے سے پہلے یعنی بات چیت بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں، بعض اوقات ایسا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انسان جاگتا ہے، وہ کیا کرے؟ پہلے فرض پڑھ لے، یعنی اگر جماعت میں پڑھ رہا ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو فجر کی فرض پڑھ لیں اور پھر سنت پڑھ لیں. لیکن اگر سورج نکل آیا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے، تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی. یہ بھی ایک عمل اس لیے ملتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں نا، تو پھر بہت گلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا، لیکن کوئی بات نہیں، انسان ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو گیا نا اگر تو اب کیا کمپنسیٹ کر لو. سورج نکلا، نکلنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس میں پہلے آپ یہ سنتیں ادا کریں، بعد میں آپ اشراق کے نوافل ادا کر لیں. نویں چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جمعۃ. کیوں؟ اس لیے بھی کہ جمعے کا دن سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور حل اتی علی الانسان کی قرات کرتے تھے. دسویں چیز نماز کے سلسلے کی یہ ہے کہ بہترین صف مردوں کے لیے سب سے آگے کی صف ہے، فرنٹ، اور عورتوں کے لیے سب سے پچھلی صف، کیونکہ اس زمانے میں بیچ میں کرٹن یا کوئی ہینڈرنس نہیں ہوتی تھی، سامنے ہی مرد نظر آ رہے ہوتے تھے، تو پھر جتنا وہ مردوں سے دور ہو کے نماز ادا کریں اتنا ہی زیادہ کانسنٹریشن ہو سکتی ہے، اس لیے یہ ترتیب بتائی گئی. اور ویسے بھی پہلی صف کی بڑی اہمیت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف والوں پر اللہ عز و جل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آبویسلی پہلی صف میں جانے کے لیے آپ کو پہلے جانا پڑے گا مسجد میں، کیونکہ وہ جلدی فل ہو جائے گی. اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دے آپ سب سے دیر میں ہیں اور آپ پھلانگتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اور تکلیف دے کر اور لوگوں کو زبردستی الگ کر کے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہ مجھے افضل نماز پڑھنی ہے اور سب سے زیادہ ثواب کمانا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ آزان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے، یعنی کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے، تو وہ اپنے لیے قرآن اندازی کرے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ پائے، یعنی سارے کے سارے ہی پہنچ جائیں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے. اذان دینے میں یا سن کے جواب دینے میں یا اس کا اہتمام کرنے میں، کیونکہ بہت دفعہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں یا اذان ہوتی نہیں. یہاں تو خاص طور پر مسجد کی اذان نہیں سنائی دیتی، گھروں میں لوگ کہتے ہیں شور ہوگا، ڈسٹربنس ہوگی، اذان بھی بند رکھو. کم از کم دن کا ایک وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں پوری کی پوری اذان گونجے. تو موبائل میں آپ کہیں اوپر والے کسی ایسے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ پر یا کچن میں کہیں لگا دیجئے کہ جہاں اذان ہو، تو پھر سارے گھر میں ایک طرح سے آواز آئے، یعنی اذان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ پہلی صف پوری کرنی چاہیے. کچھ لوگ جلدی جانا ہوتا ہے ان کو، تو وہ پہلی صف تک نہیں آتے حالانکہ جگہ ہوتی ہے، تو اسے پورا کر لو اور پھر اس کے بعد پچھلی صف میں. کیونکہ آپ نے فرمایا، جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، یعنی پھر وہ نمازوں سے ہی جائیں گے. پیچھے رہتے رہتے انسان پیچھے ہی باہر ہی نکل جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ امام کے قریب ہوں وہ زیادہ بہتر ہے نماز ادا کرنے میں، اور سمجھدار لوگوں کو امام کے قریب ہونا چاہیے. کیونکہ بچے وار اگر کھڑے ہو جائیں، وہ ہنسنا شروع کر دیں یا کوئی مسٹپ کریں، تو امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. ویسے بھی مجلس میں آگے بیٹھنے والوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے پیچھے کی نسبت. اور پھر یہ کہ جمعہ کے دن بھی امام کے قریب بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کر نہ آیا، یعنی پارکنگ دور کی، امام سے قریب ہو کے توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، یعنی انگلیاں چٹخانا، کھجانا، ادھر ادھر دیکھنا، اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا اجر ہے. لیکن بہت سے مرد حضرات خطبہ تو میس ہی کر دیتے ہیں، نماز میں جا پہنچتے ہیں، یا ایک رکعت بھی پالے ہو تو کہتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک رکعت بھی مل گئی تو نماز ہو. اصل بات یہ نہیں کہ نماز ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمایا کیا، کیا لے کر آئے، کتنا پروفٹ کمایا. گیارہویں چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ نماز میں نرم کندھوں والے جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. نرم کندھوں والے سے مراد یہ ہے کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے آگے ہو جاؤ، آرام سے ہو جاتے، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ان کو، ساتھ جڑ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ. اور اسی طرح نماز میں دوسرے نمازیوں کی رعایت کرنے والے. صحیح صف نماز کا حسن ہے، اور جماعت کی نماز میں صف جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، یعنی اس کی درستگی. تو صف کو پورا کرنا چاہیے، اور جو صف ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، اور جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. دلوں کی درستگی کا انحصار بھی صفوں پر ہے. اور صفے نہ بنانے کا نقصان کیا کہ شیطان ان میں گھومتا پھرتا ہے، نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور عاجزی اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، ان کی عزت اس کے یہاں زیادہ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. پھر اسی طرح یہ کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے، یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے، جو آسانی سے بات مان جاتا ہے، آسانی سے عذر قبول کر لیتا ہے، آسانی سے معذرت قبول کر لیتا ہے، یعنی آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کی زندگی مشکل نہیں کرتا. اور یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی بات پہ توجہ بھی دینی چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا تو آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، نہیں. تو نرمی اور توجہ یہ سب مومن کے اچھے اخلاق میں سے ہیں. اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی غل نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، عام الفاظ میں چڑ نہ ہو. ان کی کمزوریوں کو، تاہیوں کو معاف کرتے جائیں، دلوں کو صاف رکھے.
ربنا انک رؤوف الرحیم، اور پھر اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا و اہدنا سبل السلام و نجنا من الظلمات الى النور، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. بارہویں چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین مسجد، بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. عورت کا لفظ ہی چھپائی ہوئی چیز ہے، اس کا ستر اس کی زینت ہے. تو عورت کے لیے عزت کا مقام، اس کی امن کی جگہ، حتیٰ کہ عبادت میں بھی بہترین اس کی جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے. یعنی جتنی وہ باپردہ ہو کر نماز پڑھے گی اور یکسوئی سے افضل طریقے سے پڑھے گی، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ازواج مطہرات کے گھر کے ساتھ مسجد، یعنی گھر کا دروازہ کھولے تو مسجد کے اندر سٹیپ ان کرے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھی. ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو پھر مسجد میں ساتھ مل کے نماز پڑھ لینا، اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ عورت کو اس بات پہ اکسائے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، اور ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت گھروں سے باہر نکل کے گھومنا پھرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے یہ مومن عورت کے شعار میں سے نہیں ہے. اور اگر عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. مردوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہیں. یعنی اگر کسی وقت وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی اس کی اجازت ہونے دو، لیکن جب وہ مسجد کے لیے پھر نکلیں تو پھر ایسی صورت میں خوشبو نہ لگائیں، پردے سے نکلیں، اپنی زینت چھپائیں اور اپنی صف جو ہے وہ اس کا صحیح طور پر اہتمام کریں، نمازوں میں خلل نہیں ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی. اور آخری چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ بہتر ہے، اور کمرے کی بجائے اندر کی کوٹھری میں زیادہ افضل ہے. یعنی ایک صحن ہے، ایک برآمدہ ہے، لاؤنج ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھر کا، اور ایک پھر اندر کا بیڈ روم ہے. تو وہ زیادہ بہتر ہے جس میں زیادہ توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا. ام حمید ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی میت میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پیچھے. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی بیڈ روم میں پڑھنا لاؤنج میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنا میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز جو ہے ہزار نمازوں کا ثواب ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنے گھر کے سب سے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی، اور آخری دم تک وہی نماز پڑھتی تھی. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ جتنا آپ ایک کونے میں اور سب سے کٹ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کو سکون آتا ہے اس نماز میں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہو، ٹی وی چل رہا ہے، وہ خبریں اور میوزک سن رہے ہو نماز میں. تو یہ کیا نمازیں ہیں جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائے. نماز ذریعہ ہے بہت کچھ اچیو کرنے کا، دنیاوی فائدے بھی اور آخرت کے بھی. یعنی ہم اس کو ہی مقصد بنا بس پڑھ لی، اس سے حاصل آپ نے کیا کیا؟ اس پہ نہ ثواب کی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری کہ اس سے کوئی درجہ بڑھے گا، نہ اس کی صحت سے متعلق کوئی ذہن میں چیز ہوتی ہے، نہ اللہ کے قرب کی، بس اوپر خالی بیرون نمازیں رہ جاتی ہیں. جیسے فاسٹنگ جو ہے، فاسٹنگ اٹسیلف ایک عبادت ضرور ہے، لیکن وہ ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک آؤٹ کم ہمارے سامنے نہیں اور وہ ہم اپنا ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں، تو بات نہیں بنے گی. اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم سب کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے، تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، یہ ہم کیوں آتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں سیکھتے ہیں، کیوں تر و تازہ کرتے ہیں اپنے علم کو. بہت سی باتیں تو پہلے سے بھی پتا ہے. بار بار بارش کیوں ہوتی ہے؟ پانی تو ہے زمین میں، کافی ہے، وہی نکل آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
3: تازی سبزی کھاؤ, ادا گوشت مہاگو, مرغی مہاگی, مچھی مہاگی, تازی سبزی کھاؤ,